0: نیم بیاد نیم شیری نیم ببنم مای سو ابو نوتی نوتی فز ما رو تین جیب نوتی بیاد بی بان تو کراتو
1: آمین
0: فز ما رو تین جیب خمونو گنیس این شیری